0: Sus, di anasad. Napaling anasad ko. Sa tunga pagid sa dalan.
1: Bay, naunsa naman na. Sige na kung ingon nimo, panahon na para mag-upgrade. Anong dili nimo sulayan ang car loan sa DCCCO?
0: Car loan? Murag mahal man siguro na, bay?
1: Dili, bay. Sa DCCCO, barato kaayo. Ubos nga interes, flexible nga bayad, sayon nga proseso ug paspas ang approval. Plus, sa ilang bagong patakaran, dili na sila magtanaw kung pila ang imong share capital. Dili sa imong kapasidad sa binulang pagbayad. Awa lagi in no time, bay. Makadrive na ka sa imong bagong sakyanan.
0: Ala, lindot lagi na. Asa ko mag-apply?
1: Adto lang sa DCCCO branch nga pinakaduol nimo. Walay hassle ug tabangan pa ka sa ilang maabi-abihong empleyado.
0: Oo ba? Ala, mag-apply na gugo karon dayon para wala nay aberya.
2: Ayaw na pag-antos problema sa imong daan nga sakyanan. Magkuha na sa DCCCO car loan ug mag-drive nga walay kabalakan. Isita na sa pinakaduol nga DCCCO branch karon.

0: Alert with Dr. Ramil Uy. DJX 500.
1: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pod nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsos sa buntag, tulo pod ka kapsos sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit og nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
0: DTX 500.
2: Mabalik sa mga butika.
3: Ako si Jean Paul Generoso.
4: Mangadlaw Sir GP, hinaut nga nakainom na mo og DTX 500 ang superior antioxidant og mighty C ang alkaline nga vitamin C. Pinakamayo ni siyang inon kanang wala pay sulod ang imong tiyan.
3: Correct. Medyo sensitibo Dok Ramil ang atong pag-iisgutan tungod kay kabahin kini sa atong hugaw or sa atong poop.
4: Importante kayo nilang may balaan ni Sir GP kung unsa ang mga sinyalis nga makita sa ilang pupo tungod kay adunay mga problema sa tinai or sa inyong nga digestive tract og ilabi na ang atong atay og apdo. Nga kini gapadayag sa kolor sa atong pupo. Ang pagkaon sa dagang fibers pag inom sa saktong kadaghanon sa tubig makatabang jud aron normal ang pagpagwa sa imong pupo.
3: Correct.
4: Ilabi na kung matag-adlaw kag inom sa DTX 500 og Mighty C. Sigurado jud Sir GP nga flawless og walay problema ang ila nga pagpupo.
3: Unsa man ang normal nga pupo, ang color Doc should be medium to dark brown.
4: Ang baho sa pupo Sir GP tungod na sa kagaw nga nagaproduce ang gases nga may baho og kinahanglan dili sakit ang pagpupo og dili pud lisod ang pag-utong. Ang constipation usa sa mga hinungdan sa hemorrhoids kaning gitawag nila almoranas.
3: Almoranas.
4: Unya kinahanglan jud natong mag-inom og DTX 500 og Mighty C aron dili ta magkalmuranas.
3: Correct. Unya ining pupo nga taas nya ang uban kay putol-putol ang sinyalis ana sa healthy nga bowel. Ang murag sausage naman nga pupo tungod sa purma na sa tinai.
4: Ang pagpagawa sa hugaw kausahang tuduha ka bisis matag adlaw ang pinaka maayo nga toilet practice Sir GP. Dili maayo Sir GP nga magpabilin sa imong tinai ang imong higko o hugaw. No? Pero napod mga tao nga every other day sila mapupo. Ang minimum frequencies pagpupo kay tulo ka bisis matag semana. Ang pag-inom sa DTX 500 og Mighty C makatabang jud sa pagpanormal sa bowel movement. Sa tinuod lang Sir GP, ang healthy nga pagpupo lahi-lahi kada tao. Pero mas maayo nga atong i-check ang atong pupo from time to time. Tungod kay ang baho, no, ang kagahion, ang frequency sa pagpagwa sa imong hugaw ug ang color sa imong hugaw makahatag ni og mga timailhan kung na kay problema sa imong digestive tract.
3: Correct.
0: DTX 500.
5: Kodes Mario, nako yung diabetes, 250 akong sugar. Nagtumar ko DTX 500 kaya ang akong ugangas, kayo yung BP na ayos sa DTX 500. Dua ka kapsul, buntag sa gabi. After 3 weeks lang, 100 na lang akong sugar. Fiktibo, yun kayong DTX 500.
0: DTX 500.
2: Pumali sa mga butika.
4: Adunay pito ka type sa imong hugaw, Sir GP. Ang type 1 o type 2, gindikit na nga constipated ka or may constipation ka.
3: Dahil.
4: Normal ang type 3 o 4. Kulang sa fiber ang type 5 base sa maonga chart. O ga-indicate naman sa inflammation ang type 6 o 7.
3: Oy.
4: Kung sige gloss ang imong stool, pasabot nga inflame ang imong colon.
3: Maon
4: ang kinahanglan jud nga mag-inom ka og DTX 500 og Mighty C tungod kini adunay anti-inflammatory properties ug makatabang sa pagprotektar sa imong selula sa imong tinai. Ang D-Sugard sugarcane extract nga naa sa DTX 500 kung ang infeksyon na pod sa tinai ang pag-isgutan, dako jud makatabang ang Mighty C sa pagpalig-on sa imong immune system. Kung sa color naman sa imong hugaw Sir GP, ang normal nga pupo color brown.
3: Brown.
4: Kung green naman ang color, pasabot nga daghag utan ang imong gikaon or nakaon og paspas kayong niagi sa kulon ang imong pupo. Mao na hinungdan nga daghang bile o gamay ra ang bilirubin ang na-mix sa imong stool. Ang itom nga pupo Sir GP ang gapasabot nga naa kay gastrointestinal bleeding.
3: Munay kuyaw.
4: Pero ang iron supplement hinungdan pod na sa pagkaitom sa imong pupo. Apil pod ang black licorice, black stout ug uban pa nga mga medication. So Sir GP, para sa imong healthy nga digestive system, mag DTX 500 og mag Mighty C jud tungod kay kining duha makatabang jud sa inyong intestinal health.
3: Wa na jud tay igong panahon Dok Ramil. Ako si Jean Paul Generoso.
4: Kung kininasab si Dok Ramil Uy, siying mayong lawas ang pingan,
3: ayaw abusuhan.
0: DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos, ga yelo akong lawas tungod sa problema na ko sa akong atay.
7: Pagkadungog na ko sa radio ang DTX 500.
6: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag, duha sa gabi.
7: 2 weeks pa lang
6: may alibyo na.
7: Pag 1 month ka pa,
6: naayo na ako.
0: DTX 500.
2: Mabali sa mga butika.
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
2: kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
8: Number one.
2: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Next session, K5 News FM.

0: DTX 500. Mapalit sa mga butika nationwide. DTX 500.
1: Ako si Danny, na-diagnose nga naay fatty liver. Natunggan ko nga nindo ang DTX 500 sa atay. Ug isuwayan ko sa pagtumar. Duha ka kapsula matag-adlaw. Sa sulod sa usa ka bulan, balik sa normal kuang atay. Epektibo ang DTX 500.
0: DTX 500. Mapalit sa mga butika.
2: Ako si Barangay Kagawad, Elgin Castaño.

mga chairperson sa Committee on Population and Family Relations o Committee on Southern Tagalog Development. Si Mercado gipulian ni Northern Samar Congressman Edwin Ogchuan, samtang si Hernandez gipulian ni Laguna Congressman Loreto Amante. Ang kadaguan sa Kamara wala muhatag og rason sa mga kasukausaban nga gipatuman sa committee chairperson. Lams na. Gikonpirma naman sa Department of Justice nga nagsumite na kini og hangyo alang sa red notice ngadto sa Interpol batok kang Senador Ronald Bato de la Rosa. Sumala pa sa DOJ kini kabayan sa legal nga proseso sa pagpatuman sa arrest warrant nga giisyu sa International Criminal Court kalabot na sa kaso sa krimen batok sa katawhan nga may kalabutan sa kampanya sa war on drugs sa kaning administrasyon. Ingon usab sa DOJ nga si de la Rosa giisip na karon isa ka pugante gikan sa ustisya. O gimanduan ng mga ahensya sama sa PNP o NBI nga ipatuman ang pagdakop. Lugang nga ipagipasabot sa ensya nga ang red notice. O red notice, dili usa ka arrest warrant mismo apan usa ka international nga alerto ron masubay o posibleng madakpan ang usa ka tawo nga nagatubang sa seryoso nga mga kaso.

0: Alas 12:46 mga ka-K5 sa inaposan nga bahin sa tong tulumanon, nagmando naman ang Philippine National Police sa bagong hugna sa reassignments nga nalambigitan sa pipila ka mga general o mga senior officers sa kapulisan sugod karong adlawa base sa National Headquarters Special Order Number 2026-4698. Si Police Brigadier General Arnold Argente gibalan gikan sa PRO 12 ngadto sa Directorate for Intelligence. Si Brigadier General Edwin Balias gibalan gikan sa DI ngadto sa Anti-Carnapping Group. Si Police Brigadier General Josefino Ligan gibalhin gikan sa PRO 6 ngadto sa Directorate for Operations, samtang si Police Brigadier General Alan Manibog gibalhin gikan sa DO ngadto sa PRO 12 apil usab. Sa reorganization ang tigpamaba sa PNP nga si Police Brigadier General Randolph Tuanyo kinsa gibalhin gikan sa Office of the Chief PNP ngadto sa PRO 6. Sa laing bahin gibalhin si Police Colonel Allen Reyco gikan sa PRO 2 ngadto sa Office of the Chief PNP, samtang si Police Colonel Rinaldo Pasiwen gibalhin naman gikan sa Civil Security Group ngadto sa Directorate for Intelligence.
1: 11 Mbps.

Philippine Standard Time, it's 1:39 in the afternoon. KFM News FM is back, mga langga. And I am your DJ Barbie. Tina na to lang ngayon, ito ang sugdan ang istorya. Kay tungod, daghan man ang mga broken-hearted. Daghan ang adunay mga trauma. Daghan ang mga wala pa ka-move on. That's why mahadlok sila morisgo. Labi na kong tindod anay ang imuhang gugma nga gipundar nimo sa isa ka tawo. Ang trauma sa betrayal, mga langga, tugay mawala sa imuhang huna-huna ug sa imuhang kasing-kasing. Pero unsa man kaha kung human sa pila ka tuig nga paglikay nimo sa gugma, adunay usa ka tawo nga kalit lang maabot sa imong kinabuhi. Unsa man kaha ang imuhang buhaton?

naapay mga insecurities, naapay kahadlok. Pero sa unang higayon, after so many years, murag gusto na ko mo try. Dili tungod kay lonely ko, dili tungod kay gusto ko replacement, pero tungod kay maybe this time, dili na kinahanglang pugso ng gugma. And maybe this time, mahimo siyang safe para na ako. Maulagi DJ na hadlok yapon ko. Kay unsaon man pag-open og balik sa imuhang kasing-kasing nga dugay na kaayo nimong giprotektahan. Unsa pagtuo nga dili tanang tawo parehas. Unsaon ako pagkumbinsi ang ako ang kaugalingon nga dili ko niya biyaan. Unsaon ako pagkahibalo nga ready na ba ko. Ubasin, nadala lang ko sa feeling nga finally, adunay ni balhin sa ako ang numb nga tagipusuon. DJ Barbie, normal lang ba nga mahadlok gihapon bisa na itawo nga genuine na kaayo para sa imuha? Ug unsaon man paghatag og chance sa gugma nga dili mawala ang imuhang kaugalingon pag-usap.

0: 95. News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi og ako pud nga pus-on sakit. Ipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka kapsul sa buntag, tulo pud ka kapsul sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500.
1: DTX 500.
3: Mabalik sa mga butika.
4: Mayong adlaw maka DTX, ako si Jean Paul Hineroso.
5: Kung nasab si Dr. Ramil Uy, hinautuntangan na inom nyo na ang inyong daily supplementation sa DTX 500 og Mighty C ang alkaline nga vitamin C. Mm-hmm. Abi nimo Sir JP, kung mapalit na nato unta ang duga nga adlaw sa atong kinabuhi, palit jud ko. Kung daghan ra magkwarta, palit na lang kay
4: suskog na ara.
5: No, how I wish ingon ana kasayon ang pagpataas atong kinabuhi.
4: Husto. Chakto jud ka dok. Health is an investment. Maong appeal ni ini ang imong effort, pasensya, pagpadayon ug siyempre gamayng kantidad aron pagpalit sa DTX 500 og Mighty C.
5: Dili ra gid unta gamayng kantidad, dako-dako aron daghay mapalit nga DTX 500 og Mighty C. Kay pananglita na dili ka mo palit og DTX 500 og Mighty C. Kay mag-utan ra ka og prutas, okay man na. Pero ang pagutana, kaya ba nimo mapalit og mukaon na pulo ka klase sa utan matag adlaw? Malisuran ka ana.
4: Para masayon, inom na lang og DTX 500 og Mighty C matag adlaw. Kumpleto pa ang supplementation nimo. Hisgutan nato do kung unsa man ang gitawag nga telomeres. Kining sikreto sa aging. Ang telomeres mao ni segment sa DNA sa tumoy sa chromosomes. Mura ni siyang plastic sa tumoy sa liston sa sapatos nga maoy gapugong aron dili mubungkag ang strand sa liston. Kung kini ang mulihok rag sakto, punggan ini ang chromosomes nga mulambod nga maoy hinungdan sa pagkadaot sa mga genetic information nga muresulta sad sa pagkaguba sa mga selula nga maoy hinungdan nga magbalatian og magpamaba sa tong kinabuhi.
1: DTX 500.
6: Ako si Makoy taga San Carlos ga yelo akong lawas tungod sa problema nako sa akong atay.
7: Pagkadungog nako sa radyo ang DTX 500.
6: Ako dayon gibanatan og inom duha sa buntag,
7: duha sa gabi.
6: 2 weeks pa lang
7: may alibyo na.
6: Pag 1 month ka pa
7: naayo na ako.
1: DTX 500. Mabalik sa mga butika.
5: Sa matagigayon nga mo divide ang cellular sir JP, mugamay pod ang telomeres.
4: Correct.
5: Og mahuman ang tinuig nga cell divisions. Imagine sir JP, kung 75 ka tuig nga constant cell divisions, magkamubo ang telomeres og maabot sa punto nga dili na makidivide ang mga cellular og mamahimong inactive.
4: Kung himsog ang cellular Dr. Ramil, ang autophagy mupuli pinaagi sa pagkuha sa pagtangtang sa mga dili na kinanglanon or dysfunctional components ang cells.
5: Problema sir JP, kung kulang ka sa antioxidants, di ka binuminom og DTX 500, di ka binug MITC. Kay mismo ang imo nga cellular og dili lang ang telomeres ang giguba sa free radicals. Mao gina importante nga mag-inom gyud tag DTX 500 og MITC sir JP. Apil pod ang tanan nga organelles. Og mao kini delikado sir JP kung maguba ang mga cellular tungod sa oxidative stress. Dili mamatay ang gulang og masakiton nga mga cellular. Kini mo padayon sa pagdivide og magproduce sa iyang kaugalingong kopya og mao kini ang mamahimong sinugdanan sa cancer.
4: Munay kuyaw.
5: Sa sayon nga pagkasulti, ang kakulangon sa antioxidant, wa kay kaon-kaon gulay, wa kay kaon-kaon mga prutas, nya di pagi ka mo inom og DTX 500 og Mighty C, ang may tabuan na mao na hinungdan nga maguba og madaot ang imong selula og mo resulta kini sa cancer og daghang pang masakit.
4: Chakto jud. Usa pa do ka, ang oxidative stress mao ay causative factor. Kung nganong muminos ang telomeres, ang cell division samot na kung nagkagulang na ka. Sa tinuod ra matag minuto 30 to 40,000 skin cells ang mawala.
5: Taghana.
4: Unya tanawa, samtang nagatigulang ka, muhinay-hinay pod kaminos ang pagdivide sa mga skin cells. Mo nay rason nga mukunot ang imong panit tungod kay kung namatay ang selula, wa nay makapuli nila.
5: Mo na Sir JP ang gahom nga mahatag sa DTX 500 ug Mighty C. Og sige natong gibalik-balik, dili kadali matigulang.
4: Wow!
5: Nga naman.
4: Oh, nga naman.
5: Kay ang superior antioxidant nga combination sa DTX 500 og Mighty C, maoy mo protektar sa imo mga selula apil na diha ang imong telomeres.
4: Kalami.
5: Mao na nga kung gusto nimong mas bata tanaon kaysa imong edad, syempre importante gyud adlaw-adlaw inom og DTX 500 og Mighty C.
4: Dok, ano tayong panahon? Ako si Jean Pauline Rosso.
5: Ako nasab si Dok Ramiloy, sing mayong panglawas ang pingan.
4: Dili abusuhan.
1: DTX 500.
3: Ako si Albert nga tagadumagit. Ako po nga akong mga TL o mga panakit. Ili sa pagaduwam na po sa DTX 500. Akong gindubol dos o nakapsol sa buntag. Mga sa gabi. Wala pa'y bulan. Nawala ang ubag-ubag og sakit sa akong mga kamot. Epektibo kayo ang DTX 500.
1: DTX 500. Pumali sa mga butika. DTX 500. Health Alert with Dr. Ramiloy.